0: でも、でもみたいな。だけど、だよね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: 違う？
1: 違うっていうか、
0: っていうか？
1: みたいな。
0: って感じ？
1: あ、そうそうそう。みたいな。
0: ああ、だね。
1: だよね。
0: やっぱ
1: やっ
0: ね。
1: ぱ
0: そ
1: ね。
0: うなんだよね。
1: ほら、あれあれあれ。そうそう、
0: あ
1: 最
0: れ
1: 後
0: で
1: のあ
0: しょ？
1: れ。うん、あれ。
0: いいよ
1: いいよ
0: ね。
1: ね、それ。
0: いい。
1: それの、あれがいいよね。
0: でもさ、
1: なんか、
0: やっぱ、
1: みたいだよね。
0: じゃない？